0: Kemudian paman ngejok-ngejok kadang paman saya matur yang jadi jabo cendol ramo sesayang jen paman tekenenggelam mai tu paman ngejok mai paman
1: paman.

0: tapi jeng ngadu. Tapi ya situ deh kau.
1: Nen malu gelah naja paling ni. Nen kita jalan ni. Orang paman kalau kawan gelah, bingung gelah ni.
0: Niki huruf Latin kau. Niki tulisan niko kerajaan Santika Wardi. Niko keluar tu malih limang kilo ke Banten margi.
1: Oh, tu bahasa Bali tu, bahasa Bali tu.
0: Huruf Latin bahasa Bali.
1: Okey tu, begasing
0: tu. Kawan tu, nen lagi di Rajau nak.

106,4 MHz Kanton Mesikian Rekalan Rai Riki Reng Pro 4 RRI Denpasar. Putri kantun nyarengin gih nyantos puput mulih jubos niki galah putri ring galah jam pitu. Sade mangkin Rekalan Rai iring titiang malih niki ring program Lingsir Sanjeng gih. Wusan wawu niki senarang sami rage nguncarang puja trisandia gih talar kawentenan azan maghrib nih kan gih untuk wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Sade mangkin Rekalan Rai ngiring niki mausang indi adat istiadat sane wenten ring Bali. Aing gira kalan rai ring rahinya sani secara sane pacang rauh niki nge tepatnya niki ring pinanggal 23 Mei niki iraga umat Hindu Sedharma pacang niki merayakan hari tumpok bubuh utawi tumpok wariga kentan nge niki menandakan sampun nampak niki ring rahinya suci galungan nge ring rahinya sani secara pun niki pacang niki sendarang sami iraga umat Hindu Sedharma kentan nge niki pacang ngerauhin tradisi tumpak bubuh utawi tumpak wariga kentan ye. Tumpak wariga pun niki rekalan rai wantaja hari raya umat Hindu ring Bali sane niki tujuannya nih untuk memuja dewa Sangkara niki anto dewa kesuburan lan pelindung tumbuh-tumbuhan kentan ye. Santukan pun niki tradisi sane rauhnya nih niki setiap 210 hari sekali kentan ye. Niki pusatnya nih perwujudan rasa syukur lan wujud kasih sayang yang niki maja ngering alam. Ingge, kadi wastanya nih niki nggih tumpak bubuh kenten nggih pastikan niki ring rahine tumpak wariga puniki. Umat Hindu Sedharma niki biasanya nih ngaturang banten kenten nggih sane niki medaging bubuh utawi bubuh sumsum niki biasanya nih sane terkenal nggih. Taler kawentenan sarana-sarana sane lianan sekali canang lan bebantenan sane mengikuti desa Kalopatre pastikan nggih. Tapi niki sane paling ciri khas kenten nggih santukan ke bawah tumpak bubuh. Niki bantennya nih medaging rarapan bubuh kenten nggih. Wenten niki sane menggunakan momen puniki anggen ngaryanin bubuh ring jero utawi griya soang-soang kenten nggih dadasnya nih ngaryanin pedidi utawi niki santukan sampun sami uning ring galah puniki akeh taler sane meadolan nggih meadolan bubur sumsum ring rahine nih punika kenten nggih dadasnya nih yen wenten niki semeton sane ten boleh kenten.

pohon sana berbuah biasanya nengeh. Tradisinya nih untuk mengingatkan kenten ben selain lembeng galungan kenten nggih mebuah pangged kenten biasanya nih niki ciri khasnya nggih. Dadasnya nih wenten memang banten-banten yang dihaturkan di pohon-pohon besar terutama pohon-pohon sana berbuah kenten nggih. Aing geus santukan reng rahina puniki niki kita tujuannya nih untuk memuja memang dewa tumbuh-tumbuhan kenten nggih ran dewa kesuburan. Niki dipercaya untuk dilarang keras kenten nggih reng rahina puniki memetik, menebang lan memanen hasil tumbuhan utawi pepohonan kenten nggih rakalan rai. Niki pinake makna kenten nggih mangda reng hari punika pohon-pohon tanaman sareng sami niki beristirahat kenten nggih sebagai bentuk niki rasa syukur kita nggih sampun diberikan niki hasil panen kenten nggih wonten sane meduwe punyan poh niki pohnya nggih enget kenten nggih lan buah-buahan sane lianan. Nah sampun nang dumun dipanen ring hari punika nggih Kang Yang mungkin benjangan dipanen atau mungkin ring rahina sane lianan nggih kenten dipercayanya nggih. Selain punika rakalan rai niki umat Hindu Sedharma taler ngelaksanakan persembahyangan ring pura merajan lan genah-genah suci keluarga kenten nggih pastika anggen memohon keselamatan lan kelestarian alam semesta puniki.

Kin perikalan ing paru diwaduni tanpa larapan keluru goleh paru raksasa ni.

Waduan sang jaya nila ludrake pas liaban ebek jel-jel rauh ring suarkan.

sesampune becik linggih sangsane sareng paung pinikeryen nganike widesang yang inere.

matur ide sane mapesengan begawan Warahaspati asa punikian tuk mau iweke ratu sania.

kalaning punika kaaturin nido mangdo ngaksi palingihan sane soleh rupa mata

yang kedadin. Demikianlah adanya Tuhan atau Brahman dalam setiap makhluk ciptaan.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Inge reng Gusti Haji, ngurah reng petulu penapi bagi kena-kena, wentan ikibu EKBB, talan.